Lep pozdrav u emisiji Gaia Terra Telus. Danas smo u Burkini Faso. Burkina Faso je kontinentalna država u zapadnoj Africi. Država nema izlaz na more, smeštena je u srcu zapadne Afrike. Graniči se sa ukupno 6 država, sever i zapad. Deli dugačku granicu sa Malijem, graniči se sa Nigerom, na jugoistoku poseduje granicu sa Beninom, jug sa Togom i Ganom, jugozapad deli granicu sa obalom Slonovače. Stanovnici se nazivaju Burkinaši. Zemlja je dom za više od 60 različitih etničkih grupa. Narod Mosi čini oko polovinu ukupnog stanovništva, ima duboke istorijske korene. Ističu se narodi Bobo, Fulani, Gurma i Senufo. Glavni jezici francuski službeni, dok je more, jezik naroda Mosi, najrasprostranjeniji u svakodnevnom govoru. Većina stanovništva ispoveda islamu, značan procenat hrišćana i vernika tradicionalnih afričkih religija.

Reci meni, Bože ti, kojim putem trebam ić? Otkad sam se rodija, samo ti ja sanja prič. Sve što sam

0: O kulturi naučila sam od njega. Od 38 godina do sadašnjeg rada, sve do njegove smrti sam provela s njim, kao njegov suradnik i učenik. Tako da je to stvarno veoma velika čast, ali još veća odgovornost da se nastavi dalje njegovim putem. Teško nije, ali izazovno je. Puše vjetrova sa svih strana i svakakvih, tako da mora se biti fleksibilan i znat se nosi s tim vjetrovima.
1: Rekla je Nada Šalajić, koju su za nagradu predložili Osječki i Belomanastirski pododbor društva. Ovogodišnja manifestacija održana je u periodu od 25. aprila do 29. maja, a imala je 8 programskih dana. Prilika je to da se pokaže stvaralaštvo 18 prosvjetinih pododbora na istoku Hrvatske i ansambla narodnih igara iz Vukovara kao reprezentativnog ansambla društva, istako je predsjednik Koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Svetislav Mikerević.
2: Oko 500 učesnika ove godine na svim manifestacijama. Ukratko, otvorili smo u Osijeku. Zatim smo u Bijelom brdu predstavili se pjesnici sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Zatim smo u Borovu imali smotru literaraca, pa u Boboti smotra recitatora, u Markušci smotru folklora, u Ostrovu dramska predstava i evo danas smo otvorili u Vukovaru likovnu koloniju i večeras smo u Belom Manastiru svečano zatvarali manifestaciju.
1: Manifestaciju je zatvorio generalni sekretar Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba Aleksandar Ilinčić.
3: Ja sam sam bio kao klinac učesnik od nekih ovih programa, često sam bio i publika, tako da mi je lično drago da vidim da je to evo gotovo tri dekade u pogonu i da i dalje privlači ljude. Vidimo i po broju posjetilaca večeras da ljude i dalje zanima ono što dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema nude.
1: U završnom programu manifestacije učestvovali su ansambl narodnih igara iz Vukovara, čiji su folkloraši otvorili i zatvorili program, recitatori folklornog ansambla Čuvari tradicije Baranjskih Srba iz Belog Manastira, folklorna sekcija pod odbora Jagodnjak i hor Skuda Jovan Lazić iz Belog Manastira. Zahvalnice učesnicima uručila je potpredsjednica Srpskog kulturnog društva prosvjeta i predsjednica Borovskog pododbora Radmila Latas. U Srpskom kulturnom centru u Osijeku otvorena izložba Herbarium srpskih narodnih vjerovanja, magije i običaja, priča prva. Uvodno predavanje o bilju koje je odabrano za ovu fazu izložbe održao Veljko Maksić, koji je i priredio izložbu.
4: Zamišljeno je da u nekih nekoliko godina predstavimo nekih stotinjak biljaka, u ovom priliku s prvih 20 biljaka koje su nam dobro poznate, poput vrbe, koprive, hrasta. Međutim, ima i onih nepoznatih. Vratolom, kojeg ni ne možemo naći u prirodi, jer je izmišljena biljka, imamo bršljanu primjenom i brojne druge. Ali evo, kažem, cilj je predstaviti tih stotinjak biljaka. Neke ćemo uspjeti potkrepiti fotodokumentacijom, kao što je bilo slučaj u ovim primjerima koje sam nabrao. Većinom smo imali sreće da to uspijemo naći. Za neke biljke jednostavno neće ti moći, jer su ti običaji, magija i vjerovanje davno iščezli. I ovo nema konotaciju bilo šta da propagira, nego jednostavno da naučno predstavi upravo te biljke kroz svetlo, ovo što sam rekao, običaja. Nije to ništa ni novo. Na kraju krajeva izložba se temelji najprije na radovima Veselina Čajkanovića, našeg poznatog istraživača koji je svima nama koji slijedimo njega omogućio, odnosno olakšao posao uvelike. Međutim, ne samo njega, tu je Slobodan Zečević, Mila Bosić, pa i možemo govoriti i na lokalu poput Milana Dvornića ili protiv Aleksandra Đuranovića, koji je do duše pisao hrišćanskim običajima, ali je spomenuo i ovo što nas zanima u predstavljanju ovog herbarija.
1: Izložba će u Srpskom kulturnom centru u Osijeku za podsjetioce biti otvorena do 20. juna. Sutra na duhove borovska domaćinstva već tradicionalno obići će kraljice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, prizivajući zdravlje, sreću i blagostanje. Obilazak borovskih domaćinstava predviđen je u vremenu od 8 do 12 časova. Kraljice borovskog kuda obilaze borovska domaćinstva od 2000. godine. S prikazom ovog običaja dva puta su na poziv organizatora učestvali na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. iz Borovskog kuda za

0: zahvalju meštanima koji će sutra u svom domu primiti kraljice, kako bi svakom domaćinu i domaćici poželjeli zdravlje i sreću. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Radio Borova.

Ne daj svi nas. Ne daj se godinama. Moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Od uvijek se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me drugog jutra oko 9 ostanice. I ruši se zeleni autobus, tjeran jesenji vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. To je način gospođe, obrazi seljanke, prostakušu i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grković. Knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako me ko traži, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Evo me ustajem, tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem se još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo ljubavnice. Pa ja znam da će još biti mladosti, a nikad više ovakove u prosjeku 1938. Ja neću s kim moći ostati mlad. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. Ponovo počinje kiša, kao što kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas prijatelja, majke, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu.
i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

či barna kratko. Danas sam još u tvome gradu, ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru, ili prođi slučajno negdje,

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Onima koji su ovo vidjeli i nisu razumeli, apostol Petar objašnjava smisao događaja koji se zbio rečima proroka Joela koje smo već čuli, nego ono što je rekao prorok Joel: i bit će u posljednje dane, izliću od duha mojega na svako telo i proricat će sinovi vaši i kćeri vaše. Pedesetnica tako za hrišćane predstavlja ispunjenje svega što je u svom zemaljskom služenju svršio Hristos. Hristos je učio o carstvu Božijem i gle, ono se otkrilo u pedesetnici. Hristos je obećao da će duh Božji otkriti ljudima istinu i gle, to se dogodilo u pedesetnici. Svet, istorija, vreme, život, sve je u pedesetnici obasjeno posljednjom svetlošću, sve je preispunjeno krajnjim smislom. Pedesetnicom je u svetu i istoriji počeo veliki i slavni dan gospodnji. Praobrazni smisao pedesetnice je očigledan u događajima na dan pedesetnice zabeleženim u delima apostolskim. Upravo kao što je javljanje Boga na Sinaju bio rođendan jevrejskog naroda, tako je i novozavetna pedesetnica bila rođendan hrišćanske crkve. Crkva Hristova kao živa bogočovečanska zajednica može se okarakterisati kao večna pedesetnica, jer Duh Sveti blagodaću svojom diše gde hoće i bogatim darom blagodati svoje ukrepljuje crkvu svoju.

svrha usavršavanja čovjekovog kroz etički i vrlinski život, budući da je delo Božije volje i premudrosti, mora biti uzvišena, velika, božanska, dostojna Božije volje. Savršenstvo i svetost kojoj čovjek stremi jeste oboženje, jer Bog je jedini savršeni i sveti. Prema tome, svrha čovjekovog stremljenja ka savršenstvu kroz etički i sveti život jeste oboženje čovjekovo. Bog, dakle, hoće da čovjeka učini Bogom i zato je u čovjeka položio sposobnost za duhovno uzrastanje i ljubav prema savršenstvu, radi koga se čovjek bori i podvizava. Mistički glas Božji koji zbori u srcu čovjekovom, krepi čovjeka u ovoj borbi kojoj je sudija Bog, onaj koji nevidivo vodi i podržava čovjeka, koji ušaptava reči života u srce čovjekovo i koji uzvodi čovjeka k cilju za koji je čovjek i stvoren. Eto zbog čega ni čitav svet sa svim svojim uživanjima i nasladama i slavom i velelepnošću i sujetom žitejskom ne može skrenuti sa puta usavršavanja onoga koji se bori za vrlinu i sveti život. Glas Božiji koji mistički zbori u srcu čovjekovom, toliko je jasan i razgovetan da ga razumeju i civilizovani i divljaci. Ovaj glas čini i najvarvarskije divljake ljudskim bićima i sačuvava u čovjeku odlike koje ga čine različitim od nerazumnih životinja i čovjekolikih majmuna. Čovjek, dakle, nije stvoren da bi nestao, već da bi postao pričasnik Božije dobrote i svetosti. Čovjek stoga ima besmrtnu dušu.

0: Reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
2: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska, kilogram 8,35 eura, piće Sky Cola, litra, euro 25. Boso, što vas čini
3: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
1: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani koči majke, molim.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
8: rakinski ulož,
7: pele,
8: 11 eura 27,
7: najam stana
8: 7 eura
7: 99,
8: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. HVRDO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži 2 bravara, 2 pomoćna bravara i 2 električara. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži 1 prodavača. Vasiljev DOO iz Vere traži 2 radnika za održavanje strojeva i 3 radnika u proizvodnji. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži 1 prodavača. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži 1 pomoćnog servisera i montera rashladnih i klima uređaja. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži 1 negovateljku. Vinkoprop traži 1 kuvara i 1 konobara. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži 1 administrativnog radnika. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 pomoćnog kuvara i 1 pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići Vukovar traži 2 psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži 3 voćara. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara ili 1 pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži 1 negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži 1 radnika u pogonu za proizvodnju vode. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drva. Dora pekarsko-trgovački obrt traži 1 čistačicu. Tarnima Transport JDO traži 1 dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i vještina. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za vještine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: Tržište rada. Radio Borovo.

reklame. Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 734. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab i Jasen hrast i mešana drva Jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Baršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Burova i novo izdanje naše muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, od folk liste i pop liste. Svaka lista ima po 5 predloga, vi možete glasati za 3 predloga. 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednje 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Semir Jahić i pesma Da me nisi pronašla. Mitar Mirić, Kidaš me živote. Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe. MC Stojan i Aleksandra Mladenović, pesma Pare pare. I Teja Tairović, Šako, nije Šako nego Dado Polumenta i pesma Šamar. Sa liste nam ispadaju Ana Bekuta i Magdalena Vračić sa pesmom Grožđe, a također ispada i Mitar Mirić sa pesmom Kidaš me živote. Treće mjesto na našoj folk listi Teja Tairović i Dado Polumenta pesma Šamar. Drugo mjesto Semir Jahić i Da me nisi pronašla. A prvo mjesto na našoj folk listi MC Stojan, Aleksandra Mladenović i pesma Pare pare.

pjesma je objavljena 10. maja 2026. godine, na YouTube-u broji 1.675.000 pregleda. Muzika i tekst Strahinja Tepavčević i Uroš Tepavčević, aranžman Saša Milošević Mare.

Nastavljamo naše druženje, na red je došla i pop lista, a tu je bilo sljedećih 5 predloga. Jela Ramović i pesma 1004, Lexington Band pesma Budi, Adi Šoše i Senidah pesma Čista ljubav, Mladen Vojčić Tifa, Rasplele se kose Bosne i Dženan Močarevica pesmom Daleko. Sa liste nam ispada Adi Šoše i Senida pesma Čista ljubav, a također ispada Mladen Vojčić Tifa sa pesmom Rasplele se kose Bosne. Jela Ramović na trećem mjestu sa pesmom 1004, na drugom mjestu Dženan Lončarević pesma Daleko, a prvo mjesto na našoj pop listi Lexington Band i pesma Budi.

0: A mi smo došli ovako do kraja naše emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top 5+5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Baršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
7: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Mala sirena. Na dnu mora jednom se nalazio neki zamak sagrađen od školjki i korala. U njemu su živjeli gospodar zamka, njegova ostarela majka i 6 prekrasnih morskih princeza. Najmlađoj je bilo ime Sirena. Kad navršiš 15 godina, moći ćeš da se popneš na hridi da vidiš kako izgleda svet, govorila joj je baka, češljajući joj lepu zlatnu kosicu. I došao je i taj dan, taj veliki dan. Sirena je izronila iz talasa, ali joj u ušima neprestano brujao bakin glas

Jučer sam prošao kroz moj stari kraj i opet u meni cvjeta maj. Slike iz mladosti, djetinjstva glas, sve ode radosti, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i svijeta nudi svoje boje. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih zagrljaja.

sunce ni mjesec ne vidim od dima. Goni me policija sa oznakom krim, a za sve su krivi simpatija, smrdo i...

To me baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim,

0: Jag var en Mariobor.
1: Stavi cvijeće u vodu dok putuješ u sobu. Znaš koliko te sada osjećam.

krilima slatkih leptira između galeba i spokojstva solane. Kroz zagrljaj usana tame, gdje najljepša muzika spava, uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Onima koji su ovo vidjeli i nisu razumeli, apostol Petar objašnjava smisao događaja koji se zbio rečima proroka Joela koje smo već čuli, nego ono što je rekao prorok Joel, i bit će u posljednje dane, izliću od duha mojega na svako telo i proricat će sinovi vaši i kćeri vaše. Pedesetnica tako za hrišćane predstavlja ispunjenje svega što je u svom zemaljskom služenju svršio Hristos. Hristos je učio o carstvu Božijem i gle, ono se otkrilo u pedesetnici. Hristos je obećao da će duh Božji otkriti ljudima istinu i gle, to se dogodilo u pedesetnici. Svet, istorija, vreme, život, sve je u pedesetnici obasjeno posljednjom svetlošću, sve je preispunjeno krajnjim smislom. Pedesetnicom je u svetu i istoriji počeo veliki i slavni dan Gospodnji. Pravobrazni smisao pedesetnice je očigledan u događajima na dan pedesetnice zabeleženim u delima apostolskim. Upravo kao što je javljanje Boga na Sinaju bio rođendan jevrejskog naroda, tako je i novozavetna pedesetnica bila rođendan hrišćanske crkve. Crkva Hristova kao živa bogočovečanska zajednica može se okarakterisati kao večna pedesetnica, jer Duh Sveti blagodaću svojom diše gde hoće i bogatim darom blagodati svoje ukrepljuje crkvu svoju.

Svrha usavršavanja čovjekovog kroz etički i vrlinski život, budući da je delo Božije volje i premudrosti, mora biti uzvišena, velika, božanska, dostojna Božije volje. Savršenstvo i svetost kojoj čovjek stremi jeste oboženje, jer Bog je jedini savršeni i sveti. Prema tome, svrha čovjekovog stremljenja ka savršenstvu kroz etički i sveti život jeste oboženje čovjekovo. Bog, dakle, hoće da čovjeka učini Bogom i zato je u čovjeka položio sposobnost za duhovno uzrastanje i ljubav prema savršenstvu, radi koga se čovjek bori i podvizava. Mistički glas Božiji koji zbori u srcu čovjekovom, krepi čovjeka u ovoj borbi kojoj je sudija Bog, onaj koji nevidivo vodi i podržava čovjeka, koji ušaptava reči života u srce čovjekovo i koji uzvodi čovjeka k cilju za koji je čovjek i stvoren. Eto zbog čega ni čitav svet sa svim svojim uživanjima i nasladama i slavom i velelepnošću i sujetom žitejskom ne može skrenuti sa puta usavršavanja onoga koji se bori za vrlinu i sveti život. Glas Božiji koji mistički zbori u srcu čovjekovom toliko je jasan i razgovetan da ga razumeju i civilizovani i divljaci. Ovaj glas čini i najvarvarskije divljake ljudskim bićima i sačuvava u čovjeku odlike koji ga čine različitim od nerazumnih životinja i čovjekolikih majmuna. Čovjek, dakle, nije stvoren da bi nestao, već da bi postao pričasnik Božije dobrote i svetosti. Čovjek stoga ima besmrtnu dušu.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

rat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru objavit ćemo razgovor s Mirjanom Mizdrak Mišanović, koordinatorkom Udruženja žena Vukovar. Vukovarskom udruženju odobren je novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove u opštinama Trpinja i Markušica. U fokusu budućih aktivnosti su starije osobe u dobi od 65 i više godina i osobe s invaliditetom. Ciljevi projekta su prevencija institucionalizacije, sprečavanje socijalne isključenosti i širenje socijalnih usluga na ruralna područja. Razgovarali smo i o aktivnostima Udruženja žena Vukovara na suzbijanju trgovine ljudima, nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Donosimo i reportažni zapis s okruglog stola u Vukovaru i dana otvorenih vrata obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske. Ostanite na 100,7 MHz.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Udruženje žena u Kovarkrajem prošle sedmice stigla je zvanična potvrda da im je odobren projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove u opštinama Trpinje i Markušica. Tim povodom razgovaramo s koordinatorkom Udruženja žena u Kovar Mirjanom Izdrak Mišanović. Mirjana, dobar dan i čestitam vam na odobrenom projektu.
2: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljkama i slušateljima. Ponosno mogu reći da smo prije nekoliko dana dobili i službenu odluku o financiranju našeg novog trogodišnjeg evropskog projekta pod nazivom Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, što je za nas veliko priznanje, ali zapravo i potvrda dugogodišnjeg rada Udruga žene Vukovar na razvoju socijalnih usluga u zajednici. Projekt ćemo provoditi u partnerstvu s općinama Borovo, Trpinja i Markušica, a usmjeren je na povećanje dostupnosti socijalnih usluga za starije i osobe s invaliditetom, posebno u ruralnim sredinama. Kroz ovaj ćemo projekt organizirati psihosocijalnu podršku, savjetovanje, dnevne aktivnosti, kreativne, rekreativne sadržaje te različite oblike pomoći i podrške kako bismo zapravo doprinijeli većoj kvaliteti života i prevenciji socijalne isključenosti. Poseban naglasak u ovom projektu će također biti stavljen i na uslugu prevoza za osobe s invaliditetom. Naime, mislim da cijela naša zajednica je upoznata da mi imamo već postojeći projekt kroz kojeg organiziramo prevoz, ali samo za starije osobe, jer je tako projekt definiran. No, kroz svakodnevni rad smo prepoznali zapravo i velik broj osoba s invaliditetom koji imaju iste potrebe, a koje nažalost do sada mi nismo mogli uključiti. I upravo zato nam je posebno važno što ćemo kroz novi projekt imati priliku proširiti ovu uslugu i na osobe s invaliditetom, te im omogućiti i lakši pristup liječnicima, institucijama, kao i aktivnostima i sadržajima u zajednici. Vrijednost ovoga projekta iznosi skoro 300.000 eura i provodit će se, kako sam rekla, kroz 3 godine, a osim konkretne podrške korisnicima doprinjećemo jačanju lokalnih kapaciteta i povezivanju naše zajednice.
1: Kada počinjete s provođenjem aktivnosti?
2: Provođenje aktivnosti započinjemo zapravo čim formalno potpišemo ugovor. Za sada je ono, sami početak je ova odluka temeljem koje će slijediti potpisivanje ugovora. S prvim danom potpisivanja ugovora zapravo kreću nekako i naše početne aktivnosti. I zapravo ono što je meni također važno naglasiti, jer mi kao organizacija vjerujemo da svaka osoba, bez obzira na dob ili invaliditet, treba imati mogućnost ostati aktivna i uključena i povezana sa svojom zajednicom, a upravo je to ono što mi ovim projektom želimo postići.
1: Ko se može uključiti u aktivnosti projekta?
2: Projekt je, kao što sam rekla, usmjeren na starije osobe i na osobe s invaliditetom i sve aktivnosti koje budu organizirane u okviru ovoga projekta su usmjerene upravo na ove dvije korisničke skupine i one će se moći uključiti u aktivnosti projekta i naravno ono što nam je važno naglasiti, kao što i svaki put naglasimo, sve aktivnosti za njih su u potpunosti besplatne.
1: Kada govorimo o starijim osobama, u proteklom projektu fokus je bio na osobama 65+, da li će tako biti u ovom novom?
2: Tako je. Starije osobe su nekako i putem Svjetske zdravstvene organizacije definirane kao osobe 65+ godina, tako i naši korisnici, odnosno najveća korisnička skupina starije osobe, moći će se uključiti svi koji budu imali 65 i više godina.
1: U okviru ovog projekta predviđeno je i zapošljavanje osoba koje će voditi te klubove.
2: Planiramo znači raditi ne samo na omogućavanju usluga za starije osobe, nego i na jačanju kapaciteta same zajednice i također će u sve tri naše partnerske općine biti zaposlena po jedna osoba koja će zapravo i koordinirati sam rad ovih klubova da bismo što bolje

0: naš rad osmišljavamo i koje planiramo, sve aktivnosti su zapravo osmišljene u suradnji i razgovoru sa starijim osobama. Mi zapravo odgovaramo na njihove potrebe i ono što oni nama predoče da je njima važno da imaju u svojoj zajednici, mi zapravo kroz različite projekte njima i donosimo u zajednicu. Kako bismo na taj način prevenirali njihovu institucionalizaciju, ali zapravo što veću uključenost u zajednicu i da oni ostanu aktivni akteri u zajednici u kojoj žive.
1: Uskoro ćemo imati, nadam se, i više informacija.
0: Uz nove projekte i aktivnosti koje mi imamo, u ovome trenutku privodimo kraju i naš trogodišnji program usmjeren također na razvoj socijalnih usluga u zajednici koje provodimo u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Vukovar, a suradnici su nam općina Trpinja i općina Borovo. Kao završnu aktivnost kroz ovaj program organiziramo susret starijih osoba, naših korisnika iz Bršadina, Borova i Vukovara kroz sportsko-rekreativne igre za starije. Cilj ovog susreta zapravo nije samo natjecanje, nego prvenstveno druženje, povezivanje i jačanje njihovog osjećaja zajedništva. Kroz različite igre koje smo osmislili, timske aktivnosti, želimo potaknuti kod njih aktivno sudjelovanje, suradnju, međusobnu podršku i pokazati da starija životna dob može biti ispunjena kako aktivnošću, tako smijehom i druženjem. Nama su sve ove aktivnosti veoma važne jer starijim osobama pružaju priliku da izađu iz svakodnevne izolacije, upoznaju nove ljude, razviju prijateljstva i osjećaju se uključeno u zajednicu. Zato ćemo kroz ovu aktivnost povezati sve naše korisnike koji su sudjelovali kroz 3 godine u ovome projektu. Da će tu biti malo ono i natjecateljskog duha, ali vjerujem da će ipak neće biti najvažnija pobjeda nego druženje, veselje i osjećaj da nitko od njih nije sam. Ova aktivnost planirana je za 27. svibnja i ove godine planiramo je održati u općini Borovo.
1: Provodite i projekat podrška žrtvama trgovine ljudima, jačanje saradnje nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima u partnerstvu sa Fondacijom Lara iz Bijeljine. Projekat ulazi u završnu fazu, u toku su pripreme i za konferenciju.
0: Tako je. Kao što sam i rekla, osim projekata koji su usmjereni na starije osobe, trenutno intenzivno radimo i na organizaciji regionalne konferencije o trgovini ljudima koja će se održati 21. svibnja u Sarajevu u suradnji sa našim partnerima Fundacijom Lara iz Bijeljine. Naša konferencija nosi naziv Djelotvorna prevencija i zaštita prava žrtava trgovine ljudima, zakonski okvir, iskustva iz prakse. A cilj je konferencije zapravo jačanje međusektorske suradnje i razmjena iskustava između institucija i organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Kroz ovu konferenciju poseban naglasak će biti stavljen na zaštitu djece kao žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, ali i na aktualne izazove u području kako prevencije, tako i identifikacije i podrške žrtvama, posebno u kontekstu migracija, radne eksploatacije i prekogranične suradnje. Važno mi je naglasiti da će na konferenciji sudjelovati nacionalni koordinatori za borbu protiv trgovine ljudima iz Hrvatske i Srbije, kao i predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao i organizacije civilnog društva koje zapravo svakodnevno rade sa žrtvama i ranjivim skupinama. Kao organizaciji koja već godinama pruža podršku žrtvama nasilja i trgovine ljudima, posebno nam je važno ovo regionalno povezivanje i razmjena konkretnih iskustava iz prakse, jer zapravo jedino zajedničkim djelovanjem možemo osigurati kvalitetniju zaštitu žrtava i učinkovitiju prevenciju.
1: Pravobraniteljka za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izrazila je juče u Splitu zabrinutost zbog porasta porodičnog nasilja, podsjetivši da su lani intimni partneri počinili 18 ubistava žena i kritikovala pravosuđe zbog niskih kazni počiniocima nasilja. Ističe i da bi svaka od 21 županije trebala imati krizni centar za žrtve porodičnog nasilja, a za sad takav centar postoji samo u Zagrebu. Podsjetila je da je uspostavljanje kriznih centara u Hrvatskoj obaveza prema Konvenciji Veća Europe o suzbijanju nasilja i da je Veće Europe uputilo primjedbu Hrvatskoj. Kako to komentarišete, s obzirom da je Udruženje žena Vukovar od svog osnivanja posvećeno suzbijanju nasilja nad ženama, danas ste članica Ženske mreže Hrvatske?
0: Svakako da izjavu pravobraniteljice

0: u kontekstu koji je naglasila podržavamo s obzirom na važnost preporuka koje smo dobili, gdje je zapravo kroz Istanbulsku konvenciju koje je Republika Hrvatska i potpisnica, dužni smo osigurati pravovremenu zaštitu žrtvama nasilja. Ono s čime se mi zapravo svakodnevno susrećemo u radu sa žrtvama nasilja jesu zapravo dugotrajni postupci kada su u pitanju kaznena djela nasilja u obitelji i samim time i dodatna retraumatizacija žrtava kroz cjelokupni prolazak kroz pravosudni sustav. Ono što bismo također željeli naglasiti da je svakako potrebno unapređenje ne samo pravosudnog sustava nego zapravo jačanje svih aktera koji djeluju na podršci i zaštiti žrtvama nasilja. Jednako tako bi trebali smo raditi na povećanju odnosno boljoj koordiniranosti samog sustava odnosno boljoj povezanosti cjelokupnog sustava koji pružaju podršku žrtvama nasilja. Važnost kriznih centara je neophodna, mislim krizni centri su neophodni da budu u svakoj županiji jer time pokazujemo kao država da smo ne samo deklarativno nego i formalno da ćemo tu biti za žrtve i da ćemo kroz sve što im trebamo osigurati omogućiti da to u onim trenucima bude i dostupno za njih.
1: Žrtve nasilja mogu se obratiti u vaše udruženje?
0: Naša organizacija ima organizirano savjetovalište za žrtve nasilja i naše savjetovalište zapravo radi svakim danom od 8 ujutru do 20 sati na večer i dostupni smo na broj telefona 032 421 191. Žrtve nasilja kod nas u savjetovalištu mogu dobiti pravnu, psihosocijalnu, psihološku podršku, ali ono što oni iskazuju da je njima najvažnije, to je zapravo osoba od povjerenja koja će biti njihova pratnja od onoga trenutka kada se odluče prijaviti nasilje, zapravo kroz cijeli nekako tijek, odnosno postupak izlaska iz kruga nasilja. Pružamo im pratnju na sud, kao i na sve institucije gdje posredno trebaju rješavati određena kako pravna, tako nekakva i osobna pitanja.
1: Hvala na razgovoru i svako dobro u budućem radu.
0: Također hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljkama i slušateljima.

0: ste tu. U ženskom eteru Radio Borova.
1: Povodom Međunarodnog dana porodice u Velikoj županijskoj većnici u Vukovaru 13. maja je održan okrugli sto podrška porodici u zajednici organizacije obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske. Skup je okupio stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i srodnih djelatnosti sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja podrške porodicama. Gordana Horvat sa Katedre za socijalni rad Pravnog fakulteta u Osijeku govorila je o izazovima u sistemu podrške porodicama i potrebi boljeg povezivanja institucija i stručnjaka. Posebno istakla značaj savremenih modela rada koji uključuju aktivno učešće porodice u donošenju odluka.
2: I govorit ću nešto malo više i o mogućnostima i razvojima novih metoda u radu sa obitelji, kako u stvari stvoriti nove mreže, kako spovezati jednu mrežu koja bi bila korisna u stvari u podršci i socijalnim radnicima u radu sa obitelji, a i samim obiteljima. Ja, pa ću nešto i o novim inovativnim metodama, kako to napraviti. Konkretno se odnosi u stvari na jedan oblik rada, a to je obiteljska grupna konferencija koja u stvari okuplja sve dionike iz različitih sektora zajedno sa obitelji za jedan, ajmo reći onako, možda pojednostavljeno, stol gdje se u stvari dogovara jedan radni plan kako s tom obitelji raditi, koji su to sektori koji mogu i trebaju pružiti, odnosno stvaramo resurse za obitelj i na taj način u stvari na jedan način svi zajedno u jednom zajedničkom okruženju dajemo pravo obitelji u stvari da samostalno donese odluku o nekim svojim životnim potrebama i ciljevima.
1: Kao primjer dobrog pristupa navela je porodičnu grupnu konferenciju, model u kojem porodice i stručnjaci zajedno izrađuju plan podrške i određuju dalje korake kako bi porodica dobila adekvatnu pomoć i veću samostalnost. Upravnica obiteljskog centra Ružica Panđa naglasila je da je porodica osnova zdravog društva i da je potrebna podrška cele zajednice.
3: Prvenstveno zapravo želili smo još jedanput istaknuti kako zdravo i snažna zajednica ili društvo ne leži na pojedincima nego na snažnoj obitelji. A da bi obitelj bila snažna, ona treba podršku ili oslonac svih nas unutar zajednice. Ideja ovog stola je bila prikupiti zapravo institucije, ustanove, civilno društvo koji rade s obitelji, da vidimo i čujemo perspektive svih tih sudionika, da vidimo prostor za napredak i da zapravo još više učestvujemo mrežu koja već postoji. Jer jedino na taj način je moguće poslati i odaslati poruku da je obitelj važna instanca.
1: Rekla je Panđa i istakla važnost saradnje institucija, ustanova i civilnog društva kako bi se dodatno ojačala postojeća mreža podrške porodicama.
0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske organizovao je 15. maja dan otvorenih vrata. Posebnost događaja bio je kafe kutak za roditelje osmišljen kao neformalno mjesto susreta, razgovora i međusobnog povezivanja roditelja i stručnjaka. Jelena Frančišković, stručna radnica obiteljskog centra, istakla je da je cilj dana otvorenih vrata dodatno približiti građanima rad centra i njegove potpuno besplatne usluge.
4: Dan otvorenih vrata zamišljen je tako da građani imaju priliku dodatno se upoznati s uslugama obiteljskog centra koje su, da naglasim, potpuno besplatne. Cilj nam je potaknuti zajedništvo, podršku, naglasiti važnost obitelji kao temelja društva. Kafe kutak za roditelje kao aktivnost je zamišljena kao ugodno i neko neformalno druženje roditelja i djece. S tim da djeca tu poslužuju odrasle, odnosno roditelje, kavom, čajem, sokovima, a kava se tu kod nas ne plaća eurima, nego se plaća podrškom umjesto kritiziranja, pažnjom umjesto zanemarivanja, razgovorom umjesto šutnje, pohvalom umjesto kazne, zajedništvom umjesto osamljenosti i sličnim sloganima. Također ti slogani su i na šalicama u kojima se poslužuje napitak. I kroz ovu biti aktivnost želimo poslati poruku koliko su razumijevanje, podrška i povezanost važni u svakoj obitelji. A također se posebno zahvaljujemo pekari Kara na vrijednoj donaciji u pekarskim proizvodima i podršci ovom događaju.
1: Dodala je da se sve više porodica obraća Centru za pomoć i podršku, ali da ljudi još uvijek nisu dovoljno upoznati s njihovim radom.
4: Obiteljski centar u biti pruža podršku kroz različite usluge. Usluge su, kao što sam naglasila, potpuno besplatne. Tu su različita savjetovanja, individualna, roditeljska, sa djecom, sa partnerima. Pruža se podrška u različitim životnim situacijama. Također pružamo i podršku kroz različite programe, podršku trudnicama i mladim roditeljima, roditeljima koji žive zahtjevnije u izazovnim roditeljstvu, zahtjevnije neke životne situacije, također očevima koji žive razdvojeno od majke, djeteta, zatim i imamo i školu za roditelje, također organiziramo različita predavanja i radionice i za djecu vrtićke dobi i za školsku djecu i za stručne suradnike, stručne radnike u različitim institucijama.
1: Među korisnicima je i Ivo Filipović, kojeg je u centar, kako kaže, uputila socijalna služba, a dolazi već 6 mjeseci.
5: 4 godine ne dobijam dijete, borim se za to. Ovdje sam slušao pola godine predavanje, imam sve najbolje iskustvo i najbolje mišljenje u ovom centru.
1: Josipa Klisurić za obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske saznala je preko škole koju pohađa njen sin.
6: Zapravo ja sam za obiteljski centar saznala putem škole. Imali smo jedan roditeljski sastanak gdje su nam držali predavanja o edukaciji obiteljskog centra. Međutim, moj sin nije bio zainteresiran za školu. Razmišljala sam o toj radionici, nazvala sam obiteljski centar gdje smo išli i jedno vrijeme je sin išao sam, pa sam jedno vrijeme ja išla s njime. Zahvaljujući gospođi Tatjani iz obiteljskog centra mogu reći da mi je dijete dosta sazrelo, da je prihvatio školu kao prijatelj i da postiže odlične rezultate. Sad će krenuti u srednju školu i evo kažem opet zahvaljujući obiteljskom centru nekako su nas usmjerili što će ju pisati za dalje i evo sve pohvale. Nismo dobili priručnik kad smo rodili djecu. Ali evo, zato postoje institucije gdje se uvijek možemo obratiti, potražiti pomoć. To nije sramota, to je nekako čak i okej i treba prihvatiti, jer pomoć postoji sa svih strana i mislim da je to u redu prihvatiti, saslušati stručnjake i da je to čak jedan veliki korak za bolje.
1: Posebno je pohvalila kafe kutak za roditelje.
6: Zapravo mi je to super ideja da se i roditelji malo podruže, da razmijenimo iskustva, da ispričamo jednim drugima kako smo sudjelovali na radionicama samostalno i evo da se družimo, da se međusobno upoznamo i ako bude trebalo da nastavimo suradnju.
1: Redovno radno vrijeme kafe kutka za roditelje je ponedjeljkom i utorkom od 7 do 19 časova, dok ostalim danima rade od 7 do 15 sati. Korisnici im se mogu obratiti na adresi centra kardinala Alojzija Stepinca 45 u Vukovaru ili nazvati na broj telefona 032 300 270. Stigli smo do kraja još jednog ženskog etera Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
7: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
8: samo zato što si žena,
7: niti biti manje važna i

0: ošćena žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
2: Na pravom ste mestu. Radio Borova.
3: Noćas mi Sava na vino miriše, na ranu jesen